Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw na ninghandumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lori. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Supermarket Flowers.

0: Tabagay ko nga mahimo ko kay ikaw.
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
0: Ay! Mr. Hans!
1: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung hindi ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon, ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga suon! Ayesha!
2: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: asawa kay masundan og lango ang inyong baba.
1: Asuhin nami, Kuya Bulta.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Imo.
3: Isa man yung hatag na ko, Migo.
2: Akong ihatag ni Imo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pagyod. Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Anda!

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya Kulyat. Dali ka ninyo

0: Kailangan sa nakakaresulta sa ilang pagsusi sa ibabaw.
1: Day! Daunsa ka? Nga naghinokto ka man din, he?
0: Ma...
1: Ngano ka?
0: Nagunahon na lang ko sa posibleng resulta sa lakaw nila ni Cap Sweetie o ni Noy Marcelito sa sityo si Bukaw.
1: Ay, kung nadakpan pa lang yun unta sa mga pulis si Pare Ramon, dili yun unta lisod.
0: Mao lagi unta man no?
1: Aw, sa madugay, sa madali, magbayad magyun unya siya skrimen nga ang gihimo.
0: Mama Violi.
1: Kay kung unsay gipugas, mauusab ang anihon. Nagpugas man siya kadautan, muanig yun unya siya o kaalautan.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumpayan ta karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Mera. Sa akong paglarga sa Japan, nagtuo ko nga lahi ang problema nga akong atubangon. Sama anang mga kababayan nga mauray mangunay sa mga sama namang Pinoy. O kanang mga suya-suya o pag-understimate sa mga tagalain o nationality natong mga Pinoy. Pero huwag ko makasugat anang mga problema. Ang wa na ko damha nga maamong ko sa igsuon sa tag-iya sa maong laundry shop nga akong gitrabahoan.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

kada mga ubang distrito din ha, puwira lang o congressman lagi ka ha, nga ligon yung kadaan sa inyong lugar. Congressman ka, kanang imong distrito, muraog, wagi ka threat ana andi ha. Ha? Namang yun. Kaya doon na may mga gamay raman ang distrito, masuri-suri mga na sa mga congressman. So, og na, kautang o kabubuton ni mo na halos tanan nga mga tao diya sa imong distrito, asang namatay, adto ka. Asang pangaji mo, adto ang